Bila je to serenada opus 29a u F-duru Franca Reisensteina u interpretaciji pijaniste Olivera Trindla i članova simfonijskog orkestra iz Nirnberga. Dirigovao je Jaron Traub. Sada ćete čuti klavirski kvintet u A-duru opus 83 i D-duru opus 272 Karla Reinekea. Izvode članovi ansambla Linos.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Danas konstitutivna sednica Savjeta regulatornog tela za elektronske medije. Država prati razgovore MOL-a i ruskih vlasnika NIS-a, ali njihov ishod ne zavisi od nas, izjavila Dubravka Đedović-Handanović. Uspesi naših učenika na školskim olimpijadama u svetu. Peter Mađar nudi šahiskinji Judit Polgar mesto vršioca dužnosti predsjednika države. Fudbaleri Španije, šampioni sveta, mladi košarkaši Srbije drugi na evropskom prvenstvu. Na severu Srbije pretežno sunčano, ostalim krajevima promenljivo oblačno, moguće kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 33 stepena. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da država prati razgovore mađarskog MOL-a i većinskih ruskih vlasnika naftne industrije Srbije, ali da njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije. Naš deo posla smo obavili kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Nastavit ćemo da jačamo robne rezerve, pratimo snabdevenost tržišta i donosimo odluke koje obezbeđuju energetsku stabilnost Srbije, navela je Đedović-Handanović. Dodala je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gazprom Neftom o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula. Do istog datuma važi i operativna licenca za nastavak rada naftne industrije Srbije. Konstitutivna sednica Savjeta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda je izbor predsjednika tog tela i njegovog zamjenika. Za predsjednika Savjeta REM-a tajno glasaju članovi Savjeta, kojih sada ima 8. Konstitutivna sednica biće održana nakon što su 4 člana Savjeta REM-a, koji su podneli ostavke 11. jula, saopštili da će preuzeti učešće u radu, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Predsjednik vlade Srbije Đuro Matos je izjavio da vlada vodi odgovornu i ozbiljnu državnu politiku i da je svaki pokušaj da se pojedinačna izjava predstavi kao izraz državne politike Srbije potpuno neosnovan. On je to rekao za Euronews povodom nedavne izjave ministarke Snežane Paunović da bi 1998. godine etnički očistila Kosovo i Metohiju, ali ne na način na koji to danas rade Albanci. Dodao je da lični stavovi, bilo da su delom nespretno sročeni ili istrgnuti iz konteksta i ma ko ih iznosio, ne mogu i ne smiju biti predstavljeni kao zvanična politika vlade Srbije. Prema nalogu posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija uhapsila 60-godišnjeg GD jer je na društvenim mrežama uputio pretnje smrću glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću. Kako se sumnja, on je pretnje smrću uputio tužiocu Stefanoviću i ministru pravde Vujiću, i to, kako je navedeno, vešanjem na Terazijama i streljačkim strojem. Stavlja mu se na teret krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

0: klasiku volim.
1: Bio je ovo naš treći predlog u današnjoj emisiji. Simfonijsku poemu Sava Petra Stojanovića slušali ste sa starog snimka iz 1961. godine, na kome ovo delo svira orkestar Beogradske filharmonije uz dirigenta Oskara Danona. A naredne minute naše emisije posvećujemo ostvarenju Gloria, koje je Antonio Vivaldi, pretpostavlja se 1715. godine, kompletirao za hor venecijanske ustanove Ospedale della Pietà. Ova radosna himna Bogu obuhvata 12 relativno sažetih stavova prožetih širokim spektrom emocionalnih stanja, od potresne tuge do radosne uzvišenosti. Možda će ovoga jutra to najbolje ilustrovati već prva dva stava, Gloria in excelsis Deo i Et intera pax.

0: Klasiku volim.
1: Kao četvrti predlog za ovaj ponedeljak slušali ste prva dva stava ostvarenja Gloria u D-duru Antonija Vivaldija. Stavove Gloria in excelsis Deo i Et in terra pax slušali smo u izvođenju koje su ostvarili Nicholas Ward, Hor Schola Cantorum iz Oxforda i Manchesterski orkestar Northern Chamber.
2: Klasiku molim.
1: Luigi Boccherini, koji je životom spojio 1743. i 1805. godinu

preslica u narodnim običajima u emisiji Od zlata jabuka. U narodnim običajima preslica se pojavljivala i u drugim prilikama. Na primjer, u nekim krajevima Srbije verovalo se da preslica ima zaštitnu moć. Stavljana je pored kolevke da čuva dete od zlih duhova. U nekim obredima za plodnost zemlje

Danas je preslica izgubila svoju praktičnu ulogu. Više ne vidimo devojke kako predu, vunu ili lan, ali preslica nije zaboravljena. Ona se čuva u muzejima, etnografskim zbirkama, na vašarima i u radionicama narodne radinosti. Neke zanatlije i danas izrađuju preslice, uglavnom kao ukrasne predmete ili suvenire. Ona nas podsjeća na vreme u kojem su rad i zajedništvo bili temelj života. Pred nama je melodična i razigrana pesma u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića i splet pesama iz Šumadije. Na flauti izvodi Katarina Bronja uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane. Novi most će biti dugačak 290 i širok oko 13 metara i deo je obilaznice oko Svilajnca, čija je ukupna dužina 3,1 km. Planirano je da radovi budu završeni za manje od 2 godine, najavio je Vučić i naglasio da će to mnogo značiti ljudima u tom delu zemlje. Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, kaže da trenutno niko ne zna da li će američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula, kao i da nije veliki optimista. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor popunjen je 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. Premijer Đuro Macut razgovarao je s predstavnicima izvršnog odbora banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja s posebnim fokusom na sistem SEPA, mobilne banke i poslovne mogućnosti u okviru specijalizovane izložbe EXPO. Macut je istakao da je Srbija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila sistemu SEPA i najavio da će plaćanje u okviru tog sistema do EXPO biti dostupna i putem mobilne aplikacije. Sjedinjene Američke Države su izvele nove napade na Iran. Najjačiji udari bili su na luke u Ormanskom Oreuzu. Gađani su komandni centri, PVO sistemi, obalski sistemi za nadgledanje, pomorski vojni kapaciteti. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se najnoviji napadi na Iran realizuju kao odmazda zbog ubistva američkih vojnika u Jordanu i Iraku. Diplomatska komunikacija Irana sa Sjedinjenim Državama odvija se preko posrednika, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Dnevni magazin kulture, Kulturni krugovi, počinju u 15 časova. U ovoj kolažnoj emisiji koja prati dešavanja na kulturnoj sceni Srbije, govorimo o izložbama, predstavljanjima knjiga, premijerama pozorišnih predstava, filmova. Najavljujemo nove tendencije na polju umetnosti i kulture u našoj zemlji, okruženju i u svetu. Jutarnji program Na tri vode od 6.05 uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Slušaoci mogu da čuju najnovije informacije iz sva tri grada, a utorkom i petkom i informacije iz Banja Luke od kolega iz Radio

Bio je ovo Handlov Ulazak kraljice od Sabe. Odsvirao ga je najbolji pijanolista današnjice Rex Lawson. No, da počnemo od početka našu priču o mehaničkim klavirima. Njih bismo mogli definisati kao samosvirajuće klavire, čiji se tradicionalni mehanizam čekića i žica stavlja u pogon ne prstima pijaniste, već nekom spravom ugrađenom u klavir. Najraniji primjerci mehaničkih klavira izrađivani su počev od 1863. kada je Henri Fourneau stvorio svoju pijanistu, pa sve do 1895. kada je Edwin Scott Votei u svojoj radionici u Detroitu dizajnirao najpoznatiji od svih mehaničkih klavira, pijanolu. Dešavalo se da u mehaničke klavire budu ubacivane i kutije sa mehaničkim žičanim ili duvačkim instrumentima, pa se takva vrsta instrumenta nazivala orkestracija ili orkestrelja. Najviše je upotrebljavan pneumatski mehanizam, koga je dakle stavljao u pogon vakuum. Ton je nastajao ili mehaničkim pokretanjem pedala klavira ili elegantnije uz pomoć električne struje. Postoje dva tipa ovog mehanizma, jedan potpuno automatizovan koji verno reprodukuje izvođenje i jedan koji ne može da reprodukuje sve nijanse nekog izvođenja. Taj drugi tip mehanizama naziva se danas pijanola. Zapravo, pijanola je bila marka mehaničkih klavira koje je u Sjedinjenim Državama pravila kompanija Aeolia. Najpoznatije fabrike mehaničkih klavira bile su Josh Ampico, American Piano Company, Velte Mignon i Aeolian Company iz New Yorka. Pijanola, inače, izgleda kao i svaki drugi pijanino. U njemu je, pored standardnog mehanizma klavira, smeštena i sprava u kojoj je papirni valjak perforiran prema muzici koju klavir treba da svira. No, snaga zvuka takvog klavira zavisila je od snage vazduha koji je prolazio kroz rupice perforirane kartonske trake, a tempo izvođenja zavisio je od brzine kojom su pokretane pedale koje su ceo pijanolin mehanizam stavljale u pogon. Dakle, pijanola nije bila u stanju da doslovno i potpuno tačno reprodukuje kompoziciju onako kako ju je odsvirao pijanista koji je i perforirao traku. I umjesto da to bude njena mana, ispostavilo se da je baš to njena najveća vrlina. Uostalom, danas se održavaju koncerti na pijanoli. Svirač na ovom instrumentu tada koristi isključivo noge. Naime, pokrećući dve pedale nogama, svirač kontroliše tempo i dinamiku interpretacije koja je u svemu ostalom potpuno mehanička.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u Svilajncu niz kapitalnih infrastrukturnih projekata za Pomoravski, Podunavski i Šumadijski okrug. Obišao je radove na izgradnji novog mosta u toj opštini koji će izmestiti teretni saobraćaj iz centra i omogućiti bolju vezu Pomoravlja sa drugim delovima zemlje. Vučić je u Svilajncu obišao i regionalni trening centar za dualno obrazovanje. Govoreći o izborima, predsjednik je naveo da će verovatno prvo vlada podati ostavku, posle čega će on raspisati parlamentarne izbore, ali nije naveo datum i da će zatim posle nekoliko dana i sam podneti ostavku. U osnovnom sudu u Prištini počelo je, a ubrzo zatim i prekinuto suđenje u odsustvu protiv 21 osobe optužene da su u Račku kod Štimlja navodno počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva 15. januara 1999. godine. Pre današnjeg prvog ročišta, predsjedavajuća sudija utvrdila je da nekim advokatima optuženih nisu dostavljeni spisi predmeta, pa je ročište odloženo za 31. jul. Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik nakon što su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešević, imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na narednoj sednici koja bi trebalo da se održi do kraja mjeseca. Novi lider vladajućih laburista Andy Bernam preuzeo je dužnost premijera Velike Britanije. U prvom obraćanju ispred sedišta vlade u Downing Streetu rekao je da će podrška Londona Ukrajini ostati nepromenjena pod njegovim vođstvom. Istakao je i da će prvi svjetski lideri sa kojima će stupiti u kontakt biti američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vreme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevno od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni. Slušali ste vesti.

nakon prošlogodišnjeg koncertnog izvođenja kamerne opere Gospel Škrpjela, delo Irene Popović ove godine na Kotorartu predstavljeno u svom prvom scenskom obliku pod novim naslovom Ostrvo. Uz delimično izmenjen izvođački ansambl, publika je sada dobila priliku da vidi kako se muzička i dramaturška ideja razvija kada dobije svoj scenski izraz. Kada je prošle godine premijerno izvedena u koncertnoj verziji, opera za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku privukla je veliku pažnju, pre svega temom koju obrađuje. Prema libretu Jelene Novak, opera prati život Jacinte Kunić-Mijović, peraške vezilje i slikarke iz 19. veka, koja, čekajući svog voljenog pomorca, veze sliku nitima svile, zlata, srebra i sopstvene kose. Jacinta se pojavljuje u tri životna doba, kao devojčica, odrasla žena i starica, pa tri različita glasa grade višeslojni portret koji ličnu priču pretvara u univerzalno iskustvo žena kroz vreme. Scenska postavka ostala je verna poetici muzike. Minimalistički mizanscen sa svedenim pokretom izvođača naglašavao je osjećaj usamljenosti, dok je videoprojekcija s motivima mora preuzimala ulogu scenografije. Višemetrovski til na sceni bio je gotovo jedini rekvizit, ali je, zahvaljujući različitim načinima upotrebe, poprimio više simboličkih značenja. Od talasa do Jacintine kose, koja u operi postaje znak čekanja, odricanja i unutrašnjeg preispitivanja. Ipak, pojedina rediteljska rješenja ostavila su prostor za doradu. Kostimi su tamnim koloritom dodatno opteretili sumornu atmosferu, umjesto da pomognu razlikovanju tri životna doba glavne junakinje. Statični mikrofoni ograničavali su scensku pokretljivost izvođača i narušavali prirodnost mizanscena, dok prostor izvođenja nije u potpunosti odgovarao ovoj intimnoj operi, koja će verovatno prirodnije funkcionisati na matičnoj sceni gradskog pozorišta u Podgorici. U odnosu na prošlogodišnju premijeru, najvidljivije promjene odnose se na podelu uloga. Nataliju Radić zamenila je dramski sopran Olivera Tičević, čiji je tamni glas dodatno naglasio karakter odrasle Jacinte. Suštinska promjena, međutim, tiče se dečjeg glasa. Umjesto Doris Franović nastupila je Sofija Ivanović, čiji je vokal po boji bliži glasu odrasle žene, čime je oslabljena jasna dobna diferencijacija tri Jacinte. A kako razlika nije dodatno naglašena ni kostimom, ni scenskom karakterizacijom, dramaturška ideja tri životne etape izgubila je deo svoje preglednosti.

Zanimljivo je da je Kraftwerk svoj posljednji 11. studijski album objavio još 2003. godine, što znači da je set lista bila sastavljena gotovo isključivo od njihovih najvećih hitova. Ipak, iako ove numere nisu ni malo nove, niti su značajnije menjene tokom godina, one ni danas ne zvuče zastarelo.

0: 19. sat i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će naša zemlja uraditi sve da se riješi pitanje NIS-a, ali da trenutno niko ne zna hoće li američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula. Dodao je da nije veliki optimista. Vučić je u Svilajncu obišao regionalni trening centar za dualno obrazovanje i radove na izgradnji mosta preko Velike Morave. Govoreći o izborima, predsjednik je naveo da će vjerovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati parlamentarne izbore, ali nije naveo datum, i da će zatim posle nekoliko dana i sam podneti ostavku. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je bez izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Saveta. Kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili su po 4 glasa, rekla je Dubravka Vališ-Nedeljković, najstarija članica Saveta koja je predsjedavala sednici. Pojasnila je da je za izbor predsjednika Saveta potrebno 6 glasova. Poslanici vladajuće mađarske stranke Tisla jednoglasno su podržali kandidaturu šahovske legende Judit Polgar za predsjednicu države. Konačna odluka o njenoj nominaciji bit će doneta na narednoj sednici poslaničke grupe, izjavila je predsjednica poslaničkog kluba Tisle Andrea Bujdošo. Guinnessova knjiga rekorda saopštila je da je Španija oborila čak 4 rekorda u pohodu ka osvajanju zlatnog globusa. Imala je najviše utakmica u istoriji svjetskih prvenstava bez primljenog gola, 7. Primila je samo jedan gol na mundijalu, produžila je niz bez poraza u svim takmičenjima na 38. Luis de la Fuente je sa 65 godina postao najstariji selektor koji je osvojio svjetsko prvenstvo. Španija je uspjela da ujedini evropsku i svjetsku krunu, pošto je 2024. godine pokorila stari kontinent. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno i nestabilno. Prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 27 do 33, u Beogradu sutra do 29 stepeni. Prema merenjima od 19 sati u Beogradu je temperatura 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 1001 milibar, slab severozapadni vetar trenutno duva do 1 metra u sekundi. I bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

svijest promijenila i priznanja su izostala. U svom, reklo bi se, Hotimice provokativnom tekstu Prošlost koja neće da prođe, Nolte kao da svodi račune i zeitgeista i vlastitih uvida u pogledu njegove neprolaznosti. Odmah s početka on detektuje živost sećanja na Treći Rajh 30 godina po njegovom padu,

Bile su to numere sa prošlogodišnjeg albuma From Where You Came kanadske umetnice Carelise Coverdale, koju je večeras posvećena emisija Imaginarni pejzaži na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada ćete čuti i numere sa još jednog izdanja objavljenog prošle 2025. godine. To je